da kiɗa ta sanar sarrafa kawai shi ne yi zalbi a shan lahar da ni kadu da rike sarrafa kana yi da bara zai na barkon sarrafa a zira tun sauke da nasara bi misali ke tortare na guftu guka da yin wuri da dabarar da kuma mishta